Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa, sugeng pepanggihan malih. Wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi dinten menika nggih, dinten Sabtu Wage. Tanggalipun tanggal 11 Juli 2016. Dene tanggal jawinipun tanggal Selangkung Suro 1900 nggih, lan tanggal hijrahipun tanggal Selangkung Muharram 1908. Wukunipun pamirsa Sahabat Budaya, samangke wuku mandasia nggih, dene taunipun tasih taun B. Menawi ningali catetan ing wuku, wuku mandasia menika sae kagem silaturahmi utawi seserawungan. Pamirsa Sahabat Budaya, Mbak Titi Kusumawardani siang menika sowan malih dateng panjenengan nggih. Mugi-mugi panjenengan ing dinten menika tetep pinaringan kesehatan nggih. Lajeng ugi karahayon nggih. Lan ugi rahayu amargi Mbak Titi Kusumawardani boten kesupen ngaturaken sugeng rahayu wilujeng dateng panjenengan sedaya. Nggih pamirsa Sahabat Budaya kados padatan sesarengan kita ngantos jam kalih nggih. Panjenengan kang badhe gabung mangke monggo kula aturi telepon wonten 08 00 09 00 nggih. Menawi panjenengan saged gabung nggih telepon lan mundhut tembang kagem kanca-kanca panjenengan sederek nggih, ugi kagem keluarga lan pribadi panjenengan. Oke, sampun kesupen nggih kang samangke tindakan nggih, ngasto mobil, kendaraan mobil nggih. Sampun kesupen monggo madosi channel FM 90.5 nggih. Sesarengan kalian Mbak Titi Kusumawardani wonten acara Sahabat Tak Budaya Jawi ingkang dipun siaraken saking Proskawan RRI Makassar. Ye, kawitan sesarengan monggo kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi saged tambah semangat. Monggo.

sapa budaya ingpun di kemawon kali tembang menika ingkang saged semangat tinggi. Mugi-mugi kemawon panjenengan tetap semangat tinggi lan saged gabung monitor inji FM 90.3 Pro sekawan RRI Makassar. Pamirsa sapa budaya samangke wedalipun setengah setunggal nggih. Oh nggih, samangke Makassar menika rame sangat lho pamirsa nggih. Amargi wonten menapa acara nggih adicara menika The Krasnada nggih. Ing pundi garwanipun Mas Gibran Wapres nggih, Wapres kita menika rawuh ugi wonten mriki wonten ing Makassar nggih. Acaranipun pameran se-Indonesia, pameran UKM nggih ingkang dipun pusataken wonten Trans Studio. Trans Mall apa Trans Studio nggih, soalnya wingi sonten menika nggih kula badhe ningali nanging wah macet dipun mboten kantenan nggih pamirsa. Padet dados ora sida mulai mawon. Nggih soal wis magrib nggih dereng dumugi boro-boro sepalih perjalanan. Seperempat kemawon mboten saged nggih amargi saking macetipun. Nggih. Oh nggih mbok bilih wonten pamirsa sahabat budaya ingkang kala wingking dereng jalan santai nggih. Mugi-mugi tambah sehat. Nggih. Kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya saged to monitor nggih gabung ing acara Sahabat Tak Budaya ing dinten menika Sabtu Wage tanggalipun 11 Juli. Lho, pamirsa sak mangke kita sampun apa wonten meh pertengahan wulan Juli. Nggih, dados menika panci dinten menika kraos cepet sangat nggih. Mboten kraos ngerti-ngerti saiki wis tanggal 11 nggih. Nek gajian niku nggih wis separo nggih entek nggih. Aduh, sak mangke menika pancing nggih pamirsa sebab daya. Radi awrat nggih. Menapa jering-jering duit nggih saestu. Pamirsa kula badhe ngaturaken babagan kabudayan Jawi siang menika nggih, pamirsa sabab budaya. Inggih menika babagan Hastagina nggih. Hastagina menika sesulanganipun Sri Mangkunegara ingkang kaping sekawan nggih. Menika dipun wujudaken nggih minangka pranataning budi perkerti kangginipun tiyang ingkang kepengin gesangipun boten muspro nggih. Panci menawi kita gatosaken nggih Hastagina menika sae dipun terapaken ing gesang kita sedaya ing pangajap nggih gesang kita supados menapa nggih ingat jenan ing sami. Nah pamirsa sahabat budaya, monggo nggih kita bika setunggal-setunggal menapa to sejatosipun Hastagina menika. Hastagina nggih, mboten asto nggih. Engkang kaping setunggal amargi menika sesulanganipun Hastagina menika wonten pitung nggih, pitung babakan, pitung perkawis nggih, pitung hal utawi bab nggih ingkang wonten tegesipun. Ingkang kaping pisan nggih menika golek panggautan. Nah, sesulanganipun menika anggadai teges nggih golek panggautan menika kados pundi tiyang gesang pados tedha ingkang cetha nggih ing pundi pikantukipun saking keringatipun piyambak. Terus keringatipun piyambak ngaten lho maksudipun nggih menika golek panggautan. Nah terus mulai mikir nopo gesang pados tedha ingkang cetha lan ing pundi menika pikantukipun nggih saking keringetipun piyambak. Ingkang kaping kalih sesulanganipun menika rigen nggih. Rigen menika tegesipun boten gampil kendu
nggih, menawi anggadai gegayutan. Nah, terus kalau wau menika nek golek gawean nggih, urip nggih dan gesang menika nek golek pangan nggih sing cetha kanggo keringet dhewe, terus mboten gampil kendo menawi anggadai gegayutan. Ingkang kaping tiga menika gemi. Gemi menika tegesipun petang anggenipun badhe ngedalaken arta ingkang tundhonipun kaanggep namung badhe mbebucal ngaten mengeluarkan nggih menawi basa Indonesia ne. Nek basa ngukune ngetokake nggih tanpa guna. Dados menika tegesipun gemi menika nggih menawi ngedalaken arta menika inggih saged migunani menapa ingkang dipun adalaken nggih. Dados boten gemi menika boten pelit nggih, boten medit nggih, boten nanging ngati-ati maksudipun. Lajeng ingkang kaping sekawan menika nastiti nggih. Nastiti menika ing werdinipun menika teliti pamirsa sahabat budaya tansah neliti satunggaling bab ingkang badhe keginakaken utawi kapilih. Nah, lajeng weruh ing petung. Tegesipun menika ngertos bab etangan kanthi permati supados mboten rugi. Oh menika nggih nastiti weruh ing petung nggih menika gegayutanipun Mbak Bling nggih. Lajeng ingkang nomor 6 menika tabri tatanyo. Menika tegesipun ngemu teges nggih. Purun pitaken menawi panci dereng sumerep menapa nggih ingkang saged nambahi seserapanipun. Dados menika Mbak Bling dipun simpulaken menika sampun isin nggih, sampun isin lan wegah ngaten lho. Taken pitaken dumateng sesami menawi kita dereng sumerep ingkang seserepanipun. Ajeng ingkang nomor 7 pungkasan menika nyegah kayun. Menika tegesipun sageta menapa nggih meper pepengenan ingkang mahanani kita winastan boros. Dados menika nyegah kayun menika tegesipun kita menika kedah menapa nggih nyegah pepenginan ingkang boten migunani supados boten boros nggih. Dados menika pamirsa sahabat budaya hasto kino menika sesulanganipun Sri Mangkunegara ingkang kaping sekawan menika menapa nggih wonten pitung bab nggih menika golek panggautan rigen gemi nyastiti weruh ing petung tabri tatanyo lan nyegah kayun nggih. Nah mangke kula lajengaken malih pamirsa supados pendengar mboten bosen lan ingkang badhe nelpon monggo nggih kula tenggo teleponipun 08111-00-00 nggih. Mbak Titik nenggo telepon panjenengan lan monggo kula badhe ngaturaken rumiyin tembang menika kagem panjenengan monggo.

alun ing dadaku. Apa sliramu ngerti gumregete ilining guritan? Binangung kumrincingi dom-dom. Grimis ngenteni wedi sing leledang sak dawane pesisir impen iki. Nuwun sewu nggih pamirsa sahabat budaya, kula kok mboten mudeng iki geguritanipun Pak Turbio iki. Menika menawi dipun simpulaken menika mbok bilih nalika ngenteni seliramu menika kok nyawang alun, nyawang alun menika sumending dado segoro terus ningali ombak terus ngenteni kang dipun entosi nggih nang pinggir laut mbok bilih menika nang pinggir pesisir nggih amargi menika alun sumending dodo segoro. Lajeng sinambi ngenteni siliramu teko cinipto alun ing dadaku. Oh menika tetep ngenteni nggih sinambi ngentosi di muncule ombak ing segoro mbok bilih menika nggih. Nah manuk dedali sing kekalang sak dhuwure prau banget aran kepiye aku siliramu bundel talining pangerten antaring pupusing gegayutan lan oyoting kanyatan lan mekare kuncup-kuncup kembang kaelokan. Nah menika mbok bilih piye nggih nek diartekke ditepun tegesaken nggih mbok bilih menika menapa nggih manuk dadali menika sing nembe menapa nggih mencok wonten ing prau nggih sak ndure prau menika kados pundi anggenipun saged pupus gegayutanipun nggih to mbok pilih ngaten. Lajeng menika ngentosi mekaripun kuncup-kuncup kembang kaelokan terus ngenteni kuncup-kuncup kembang sing indah berarti kebahagiaan iki mekaten Pak Turbio. Inji terus ngenteni sing dinteni nggih menika sinambi wonten ing pesisir pinggiring pesisir lajeng ngentosi kuncup-kuncup mekaring kaelokan dados nggih mekaring kebahagiaan mbok bilih mekaten mugi-mugi ingkang dipuntosi saged muncul.

Iji pemirsa Sabah Budaya, muki-muki kemawon tembang kalau wau sakit ndamel semangat panjenengan sedoyo. Iji sak mangke menika pemirsa Sabah Budaya, nggih. Cuacanipun panci sae nggih, benter nanging boten ngantos benter sanget nggih. Lan kadosipun Makassar sak mangke menika tumplek beglu. Napa nggih tumplek blek. Menika mobil-mobil, kendaraan mobil men sampun mboten saged dipun etang wis kemruyuk nggih. Kata sangat pamean sang nggih, tempat di pundi sak mangke menapa malih wonten kegiatan nasional sak mangke dados nggih tambah rame, tambah kathah macet nggih. Pramila monggo ingkang panjenengan tindakan. Atau satu singgi sampun kesupen jagi kesehatan. Jadi pamirsa Sabah Budaya, tembang Jawi meniko menawi dipun tingali dipun raosaken ye meniko panci mboten namung saged versi dangdut ye nanging ugi versi keroncong. Versi menapa malih menika klasik nggih lan ugi wonten malih tembang Jawi ugi versi koplo nggih. Nah menika kenging menapa margi para-para seniman kita menika nggih sampun meletik nggih kados sampun menapa anggadhahi kemajuan anggenipun ngeracik tembang-tembang Jawi nggih. Dados menika nggih saged pop nggih versi pop dangdut koplo klasik lan ugi keroncong. Dados menapa dipun raosaken menika nggih eco ugi nggih dipun pirengaken menika eco mboten kok diraosake eco. Tutup panganan nak sali nggih. Nggih pamirsa Sabah Budaya wedalipun meh jam setunggal nggih. Mangke wonten info kabarana pramila kula badhe ngaturaken tembang menika supados panjenengan saged nglaras nggih siang menika monggo.

Ijipin mensa sapa budaya. Ji kalau menika caping gunung ye. Mugi-mugi kemawon panjenengan sak menika saged ngraosaken gending utawi tembang ingkang kalau wau menika gagrak Banyumasan Pak Miarso nggih ririt ingkang nembang nggih. Oh nggih Pak Miarso sahabat budaya. Kula badhe ngaturaken sekedhik ngengingi menapa nggih. Jenengipun jenenge apa nami-nami kreto nggih kreto kraton Yogyakarta. Tasik wonten ingkang nyuwun dhateng kula, Mbok Jobi dipun siaraken malih nyanyi menapa naminipun kereta-kereta ingkang wonten keraton Yogyakarta nggih. Rikala rumiyin menika pamirsa nggih. Kendaraan kereta menika namung kagunganipun keraton lan naminipun kereta menika nggih kathah ingkang dipun produksi saking negari Landi utawi Jerman nggih. Oh ngaten to. Ternyata kata ingkang saking Belanda lan Jerman nggih. Kereta keraton sak menika dipun simpen ing museum kagunganipun keraton ingkang luasipun 12.000 meter persegi nggih ingkang dipun bangun dening arsitek Jawi nggih tepatipun ing Jalan Roto Wijayan. Ing museum menika wonten koleksi 23 nggih 23 kereta nggih. Salah satunggalipun inggih menika kereta Nyai Jimat ingkang paling menapa dipun pujo nggih. Dene nami-nami kereta keraton menika sanesipun inggih menika Kiai Garudo Yakso, Kiai Jolodoro nggih. Lajeng kereta Kiai Roto Praloyo, lajeng kereta Kiai Jatayu nggih, lajeng ugi kereta Kiai Wimono Putro, ugi wonten kereta ingkang naminipun Kiai Jongwi nggih, lajeng wonten malih nami Kiai Harsunobo nggih, Kiai Manik Retno lan wonten malih nami Kiai Kutoko Harjo nggih. Wonten malih keretanipun ingkang nami Kiai Kapolitin nggih. Kok aneh-aneh nggih jenenge nggih. Wonten malih naminipun Kiai Gus Gading nggih. Wonten malih naminipun kereta Kiai Puspoko nggih. Manik saha nami Kiai Mondro Juwolo. Wah nggih. Pancen elok nggih naminipun kereta-kereta ing keraton menika Pak Miarso. Terus wonten 23 nggih kereta ingkang dipun simpen wonten ing museum nggih. Kereta Nyai Jamat lan kereta Kiai Garudo Yakso menika dipun anggap nggih pusaka ingkang paling keramat. Dados pamirsa sahabat budaya, miturut juru kunci museum kereta ing Keraton Ngayogyakarta nggih menika ngendikaaken menika menawi kereta kekalih kalawau nggih dipun pitados anggadhahi kegiatan dumateng ingkang ngangge dados ingkang ngangge siram utawi dipun ombe dados menawi nalika kekalih kereta kalawau nggih kereta Nyai Jimat lan kereta Kiai Garudo Yakso menika dipun sirami nggih dipun sirami. Nah menika toyanipun menika saged wonten kegiatan ngaten menawi dipun ombe utawi kagem siram
menika nggih ngendikanipun juru kunci lho menika. Nah, sedaya wau nggih sumanggaaken dhateng panjenengan. Dados kereta-kereta keraton menika pamirsa ada dasar wujudipun menika dipun bedakaken nggih dados tigang kelompok inggih menika. Kereta ingkang podanipun namung kalih nggih lan boten katutup. Upaminipun kereta kapoliting menika lajeng kereta roda sekawan nggih nanging boten katutup menika tipe menapa naminipun nggih kurail sikel nggih inggih menika kereta Kiai Jong Wiyat lan Kiai Manik Retno saha Kiai Jatayu. Dados menika kereta menika keraton wonten ingkang mboten wonten tutupipun lan ugi ingkang wonten tutupipun pamirsa sadaya budaya. Nggih. Lajeng kereta keraton ingkang katutup lan podanipun menika sekawan nggih. Inggih menika Kiai Jimat, Kiai Garuda Yaksa, Kiai Wijaya Putra, Kiai Hasunobo, Kiai Kuto Kaharjo, Kiai Puspoko Manik, lan Kiai Gus Gading. Nah, pamirsa sahabat budaya, Keraton Ngayogyakarta menika arupi kereta tipe Eropa, nggih. Kadosta menika Berlin, Landau, lajeng Gaslandaur ala Daumont nggih ingkang tipe lan menapa nggih kereta ingkang atapipun saged dipun bikak lan ugi dipun tutup nika pamirsa nggih dados ingkang tipenipun kados menapa Gaslandaur Daur ala Daumon jenenge angel. Kereta-kereta kalawa ugi anggadai fungsi pamirsa sahabat budaya. Terus anggadai fungsi piyambak-piyambak nggih. Ingkang kereta katutup lan rodanipun sekawan ingkang dipun agem Kanjeng Sultan. Dene ingkang roda kalih dipun agem kelompok terpandang nggih kadosa pengawal sultan nggih lajeng rombongan penari lajeng ugi prajurit keraton dene kereta ingkang nami Kiai Roto Praloyo menika khusus nggih kereta ingkang kangge jenazah nggih khusus nggih jenazah usus sultan ingkang sedo. Oh, tetes menika wonten kereta ingkang nami Kiai Roto Praloyo menika khusus inggih pamirsa sahabat budaya kereta ingkang kangge beto jenazah usus sultan nggih ingkang sedo. Tetes boten saged dipun anggi sinten kemawon nggih. Mekaten kalau pamirsa sahabat budaya ngengingi kereta-kereta keraton nggih wonten 23 kathah lho pamirsa jenenge yo aneh-aneh nggih nanging ana juga nggih wonten ugi jenenge sing menapa radi keren ngaten kados menika Kiai Jimat Nyai Jimat lan Garuda Yaksa menika panci jenenge wae keren.

Ji, mugi-mugi semangat ya pamirsa sampai budaya. Waduh, mugi-mugi panjenengan sedasak mangke tasih monitor. Ji, FM Santoso Kali Koma Gangsal Pro Sekawan RRI Makassar. Ji, tasih tigang doso. Oh, tasih sekawan doso menit ing ajeng lho pamirsa. Ji, sasarangan kalian kula Mbak Titi Kusumawardhani wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Oh, ji pamirsa sahabat budaya. Menika sak mangke panci nggih mbok bilih panjenengan sedaya kata ingkang badhe tindakan wonten ing trans nggih menika amargi badhe mirsani hasil kerajinan-kerajinan menapa saking provinsi se-Indonesia nggih soalipun dekranasda se-Indonesia lho menika terus kerajinan-kerajinan mulai saking tanah Jawa Sabrang sampai Papua. Wonten sedoyo pamirsa. Nggih, mbok pilih nanging Mbak Titi ugi yakin panjenengan ingkang nitih kendaraan mobil pasti nggih midhangetaken tembang-tembang Jawi ingkang dipun siaraken saking Pro Sekawan RRI Makassar lan ugi ngaturaken kabudayan Jawi dhateng panjenengan. Nggih, kenging menapa pamirsa sahabat budaya nggih. Amargi kabudayan Jawi menika anggadhahi menapa nggih nilai ingkang adiluhur nggih menika wonten filsafat hidupipun budaya Jawi amargi anggadhahi nilai mikul dhuwur mendem jero. Nah, menika panci panjenengan sampun boten aneh malih nggih lan paham. Wonten malih lho nggih semboyanipun ing falsafah hidup Jawi, kabudayan Jawi menika wonten tembung ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah, menika gustine berjuang tanpa pasukan, menang tanpa ngrendahke wong liya. Nggih menika kata falsafah hidup kabudayan Jawi nggih ingkang saya kita pelajari nggih pamirsa, supados ugi wonten kesupen kalian kabudayan Jawi kados upacara-upacara pernikahan adat Jawi nggih pengantin adat Jawi menika ing Makassar meh meluntur lho pamirsa amargi menapa nggih sedatosipun menika kabudayan Jawi sagedipun gabungaken kalian kabudayan ing Bugis Makassar rikala ngawontenaken upacara adicara pernikahan nggih panjenengan menawi mantu nggih to panci nggih kita kan sampun membaur nggih biasane piyai Jawi itu piyai saking Bugis saking Makassar piyai Jawi pikantuk saking Medan Sumatera nanging rikala nggih rikala adicara panggih utawi resepsi menika saged dipun gabung nggih to terus upaminipun supados boten kecalan adat budaya Jawi pas menapa nggih nikahan nggih ijab kabul terus temu manten menika ngagem busana adat Jawi mangke menawi resepsi menika ngagem nggih busana adat saking sisihanipun dados saged sinergi gabung antawis kabudayan Jawi lan ugi adat kabudayan sanesipun nggih amargi sak mangke kula tingali kathah nggih kanca-kanca Jawi ingkang sampun membaur nanging rikala kagungan mantu menika nilaraken adat Jawinipun nggih dados full ical menika sejatosipun sampun nggih pamirsa sampun budaya amargi sinten malih ingkang saged ngururi kabudayan Jawi menawi mboten kita piyambak.

0: Khusus kagem panjenengan sedaya, inggih menika acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Engkang ngaturaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi. Samangke kula badhe nyenggol rumiyin nggih pamirsa Sahabat Budaya engkang wonten tepi rumiyin, inggih menika engkang wonten Bengkulu Pak Norwan. Sugeng siang Pak Norwan. Mugi-mugi kemawon sehat nggih siang menika lan ugi saged monitor acara menika. Mugi-mugi jaringanipun saya ye. Kagem pamirsa Sahabat Budaya ingkang wonten Palopo ye, ingkang wonten Polman, ingkang wonten Masamba, lajeng ingkang wonten Wonomulyo ye, Pare-Pare, lajeng ingkang wonten Pangkep, Maros, ye, wonten Siwang, ye, pamirsa Sahabat Budaya, lajeng ingkang wonten Wajo, ye, monggo, ye, kalau aturaken menika tembang kagem panjenengan sedaya ingkang tepi-tepi. Oh, wonten ingkang mlebet lho pamirsa, kalau tampi rumiyin, ye. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, suantenipun bagaimana kadosipun ye?
1: Mboten salah, Mbak.
0: Dangu, Mbak, mboten muncul. Sehat, Mbak. Nggih, sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, amin.
1: Nggih. Sarengan ten mlebet, Mbak.
0: Menapa?
1: Sarengan ten mlebet.
0: Nggih, dereng, nggih monitor sedaya menika. Halo. Terus pundi?
1: Pripun kabare?
0: Oh nggih, alhamdulillah sehat.
1: Bentar mriki, Mbak, bentar.
0: Nggih, sami. Bentar nanging mboten bentar sanget kok. Nggih. Lumayan, nggih, tasih saged dipun atasi. Nggih, monggo Mbak Iman badhe ngersakaken tembang menapa nggih?
1: Kagem sing. Pepeling.
0: Pepeling. Oh nggih. Mangke kula padosaken pepeling nggih. Kagem sinten monggo?
1: Kemawon.
0: Nggih.
1: Temen, assalamualaikum.
0: Nggih. Matur nuwun Mbak Iman. Ji kalau om niko Mbak Giman gih badi ngersakan tembang pepeling. Ji maki kalau padosakan Mbak Giman gih sak sampunipun menika mangke tembang kula aturaken dhateng panjenengan sedaya ing pundi kemawon ingkang sampun kula singgul kalau ingkang wonten luar kota Makassar gih monggo mangke nembe pepeling kula aturaken ingkang dipun suwun kalian Mbah Giman nggih. Monggo pamirsa kita midhangetaken sesarengan.

Iki kagem bagiman tembangipun sampun kula puteraken. Mugi-mugi kemawon boten kuciwang penggali. Pamirsa sobat budaya, kula ugi badhe nyenggol Pak Isnaeni ingkang wonten bone-bone sugeng siang Pak Isnaeni nggih. Mugi-mugi sehat sak keluarga. Nggih, kagem pamirsa sobat budaya sedaya ingkang wonten Makassar lan sekitaripun ingkang wonten Gua Malino nggih sedayanipun mugi-mugi tansah nresnani acara menika. Monggo kula ngaturi tembang menika kagem panjenengan.

Inggih pamirsa Sapa Budaya, mboten kraos inggih wekdalipun kantun gangsal menit malih. Oh inggih kula nembe ningali menika wonten SMS mlebet saking Bu Wahyuni. Inggih Bu Wahyuni mangke kula padosaken nggih kangge pungkasaning acara menika utawi mbok pilih mangke Sabtu ngajeng nggih kula puteraken anggenipun mundut tembang Lintang Asmara. Nggih, matur nuwun Bu Wahyuni, nggih sugeng siang, sugeng pepanggihan. Nggih pamirsa Sahabat Budaya, Mbak Titi cuma wadani kepada nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya mugi-mugi nggih Sabtu ngajeng saged pepanggihan malih lan ugi Mbak Titi nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kelenta-kelento atur kula nggih lan mugi-mugi panjenengan tetep nresnani acara menika nggih lan Mbak Titi supados saged tambah semangat sowan dhateng panjenengan nggih pamirsa sepisah malih Mbak Titi nyuwun pamit saking ngersa panjenengan lan minangka tuntas ing acara menika kula badhe ngaturaken kalih tembang kagem panjenengan. Sugeng siang pamirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.